0: Estamos nas 9:11 minutos. Que fastí a estas horas da mañán tan cedo. E xa con todas as pilas postas, Jasper. Bos días.
1: Ay, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que se xa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veña o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión desta choiva que era a finales de agosto, se me daba que xa rematado o verán, acordábanos ano pasado, que empezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará por menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa non ten basta parte o mes de setembro tamén un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo de agosto, competían uns cos outros. E entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño. É un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que ten mollón de actividades diferentes que xeran en torno a iso, alrededor da poesía. E temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán alí.
0: Sí, non podía ser outro xeito porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido, tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pues, de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como as almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsao. É unha vila que cando non había ponte para pasar, pasaban, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén pois un tema de embarcación, salí, non sei, é un festival familiar, para ir con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o seu país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante, hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe de en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lógicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición que a día dos ainda fixemos itinerante, pero a día dos está marcada, non? Que a ver se vamos a recoller en algún momento, sí. Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en fin nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que xiraron ao redor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera a outra xente, e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique. E tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento. Tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos.
0: O sea que continuará a loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, ¿no?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así que se chama modernamente un recap destas fotos de ver que fixemos, e sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pois pues, toda a xira enorme que fixemos de salas desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana. E a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois pues, en outubro, e despois facer un pequeno descansillo para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non, hai moitas datas que quedaron pendentes, saliron ideas pois do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamándonos da casa de Galicia, de Nova York. Caramba. Antes de que empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cosas que se de do máis raro e random que saliron, que temos que intentar pois dar de forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco hai cosas que non son sinxelas. Tamén nos apetece compoñer máis, somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tes que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo de ver a xente, esta semana chegábamos moitísimas mensaxes, agora tocades, como estades, tal. Porque ao final, sí que nestes tres anos conseguimos pois que houbera un grupo de xente alrededor nosa, que se sinte parte da familia Loitamada, e que, pois, cando vamos pola súa zona, pois que están aí pendentes de a que la tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa, e nos estamos, pois, agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: E que tal o último traballo discográfico? Está aí, se continúa arrasando, Jasper.
1: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente, e ainda así, pois, hoxe en día, antes venían ese disco, hoxe en día son reproducións nas plataformas. Bueno, sí. Estamos moi contentos con as reproducións que temos, e sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando un grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. Non sei co que ese, co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por suposto que sí. Pois poñemos a cantar a xente a esta hora de mañan. Parece, che?
1: Meña.
0: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: en las instalaciones del antiguo astillero Vulcano y con la posibilidad sobre la mesa de que se cierre este astillero, el astillero San Enrique, para dedicar estos terrenos a los contenedores del puerto. En los sucesos, la policía local de Moss ha detenido a un conductor que iba sin ITV. Esta no es la noticia. La noticia es que le dieron el alta, pero que descubrieron un centenar de pastillas de Viagra ilegales en el coche de este hombre. Las pastillas vienen de la India y no se permite su comercialización en España. Y en Pontevedra hoy empieza la Feira Franca, dedicada en esta edición a las tabernas. La Feria Medieval de Pontevedra cumple 25 años, sumando visitantes cada edición. La inauguración será esta tarde a las 7.
1: Gracias. Vamos ahora hasta Ferrol para terminar esta ronda. Allí está Victoria Peña. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Santía. Buenos días, compañeros. En Ferrol hoy amanecimos con algunas nubes en el cielo, con una mañana fresquita, pero se prevé que las temperaturas suban hasta los 30 grados. Lo más destacado es que crece la preocupación por el embalse de Aforcadas. Nunca se vio tan bajo desde 1986, cuando hubo la gran sequía. El último dato facilitado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indica que se encuentra al 45,45% de su capacidad, un porcentaje que solo se alcanzó a finales de 2017. El Concello de Ferrol, propietario del embalse de Aforcadas y del 93% de Mafesa, que es la empresa encargada de su gestión, señala que en este momento no se encuentra en situación de prealerta, pero admite que ante el descenso del caudal del embalse que abastece al municipio, se considera necesario mantener una actitud de máxima responsabilidad y prudencia en el uso del agua potable. Por otra parte, comentarles que Ferrol es la ciudad de Galicia con mayor dificultad de acceso literal a las viviendas. Casi uno de cada dos hogares principales no reúnen las condiciones de accesibilidad, específicamente un 45,4%, y hasta un 85% no son, en teoría, aptas para personas mayores al no estar adaptadas para sus necesidades. Estos son los datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística en un diagnóstico realizado en los municipios con más de 50.000 habitantes y las capitales de provincia. De las gallegas, Ferrol es la que arroja peores registros, la quinta de España por falta de adecuación de viviendas y la octava en carencia de accesibilidad. Un análisis demoledor en una ciudad que encabeza el ranking de envejecimiento en todo el país, con 19.214 personas mayores de 65 años. O sea, esto se traduce en un 30% de sus habitantes. Esto es todo desde Ferrol, Antía. Saludos.
1: Gracias. 8:47. Hablamos enseguida con la consellera de Medio Ambiente.
3: Radio Voz. Alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: En estos días nos que preocupa sobre todo esta falta de lluvias, las posibilidades de que vaya a afectar ao suministro de auga, unha cuestión que está lonxe, pero debate sobre a situación dos recursos hídricos de Galicia está aí en riba da mesa. Nos queremos falar de todo isto coa consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Que tal, como está? Moi bo día.
4: Hola, moi bo día.
1: Bueno, como dicimos, é unha cousa que sabemos que preocupa, contaba a compañeira de Radio UCE en Ferrol, pois, por exemplo, esa preocupación que existe na zona con en coro de Aforcadas, é unha preocupación que se extende a outros puntos de Galicia. Temos que estar preocupados, conselleira.
4: Bueno, non é que teñamos que estar preocupados, pero sí que temos que saber a realidade e, polo tanto, actuar. Temos unha situación de escaseza coxuntural en zonas concretas e, polo tanto, isto hai que abordalo. Eso non quere decir que teñamos pois seca prolongada e que abrangue a todo o territorio, xa que o resto está en normalidade, pero a última oficina da seca, que foi o 26 de agosto, pois sí que mantivo en alerta pois os concellos de Olérez e tamén do Anllóns, e en prealerta pois outros en relación co Tambre, o Río Grande de Camariñas, o Mandeu en Batanzos, e o Landro e o Ouro. Por lo tanto, a seguinte mesa da seca será a mediados do mes de setembro. Estánse realizando pois todas as análises e todo o seguimento necesario, pero ben é certo que despois de uns días de choiva que fixo que se duplicara o caudal de certos ríos, Agora imos ter pois uns días de temperaturas moi altas, incluso con alerta, e iso provoca, bueno, pois por un lado que os ríos non reciben auga, pero e polo tanto os embalses tampouco, e hai moita evaporación, así que bueno, pois precaución neses concellos e precaución tamén aos cidadáns.
1: Bueno, imagino que preparación tamén, que unha das cuestións clave sería aí ese plan estratégico, primeiro plan estratégico para reforzar a eficiencia e garantizar tamén ese abastecemento de Galicia. Hai sete liñas, sete medidas que pasan, por unha banda, por aproveitar mellor o que xa temos, a auga que xa está disponible, e sobre todo tendo en conta a necesidade de detectar fugas, porque hai que recordar que agora mesmo alrededor do 28% da auga suministrada pérdese na rede de abastecemento debido aos escapes e tamén, bueno, pois os fraudes. Isto é unha cuestión que ten que ver co mantemento e tamén coa eficiencia, non?
4: Esa é a realidade, porque moitas veces mandamos unha mensaxe onde lle dicimos ao cidadán bueno, que ha de ser cauto, e efectivamente ha de ser cauto porque a auga é un ben limitado, pero por outro lado tamén temos que facer examen de que estamos facendo como administracións, non? E o Perega, que ese plan, o primeiro plan que de garantía e reforzo do abastecemento en Galicia, o obxectivo é analizar con unha visión de conxunto os principais sistemas, actualizar o diagnóstico e, por outro lado, bueno, pois identificar o que son as prioridades en sí. Estamos nun 28%, eso quere dicir que nun concello normal pois perdemos un mes cada tres meses de auga. Eso, bueno, pois si chovera abundantemente pois non se nota, pero en situacións prolongadas de seca, como foi este verán, que foi o verán máis cálido, máis seco e con maior evaporación dos últimos 30, pois a verdade é que sí que se nota. En primeiro lugar, porque, bueno, pues tamén temos moito turismo e eso o consumo elevado, por outro lado, porque as empresas tamén necesitan auga, pero ao final a lei di que ningún concello pode estar por máis en máis do 20%, si temos unha media do 28%, xa vos podedes imaginar que uns estarán no 40 e outros estarán no 10. Debemos de saber as realidades, esas realidades levamos tempo analizándoas, temos un total de 244 auditorías, os concellos que pediron axuda, o 50% xa obtiveron axuda, pero tamén hai que decir que hubo momentos que nin siquiera esgotábamos, non, esas líneas de axuda que poñíamos a disposición dos concellos. Ao final, pois temos que todos interiorizar que temos unha obriga, e como obriga, pois temos que dar auga de calidade aos nosos cidadáns, e o Perega, pois vai a ser ese plan estratégico que despois levará á modificación do plan de abastecemento que foi aprobado hai 10 anos en Galicia.
1: Un dos puntos tamén ten que ver coa conexión dos sistemas de abastecemento para que os distintos territorios pois poidan acceder a máis dunha fonte de auga, para que os sistemas se apoien entre sí cando exista unha escasez. Isto levame a preguntarlle tamén pola de comparecencia do director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, esta mesma semana no Parlamento, falando da necesidade de modificar un pouco o modelo actual, porque entenden que é anacrónico que exista concellos que vendan auga aos seus veciños. Se plantexan pois que haxa unha xestión diferente, que se ceda aos consorcios.
4: Efectivamente, temos que deixar xa de marcos entre concellos, primeiro porque a auga é de todos os galegos e galegas, non pertence a ningún concello en concreto, e por outro lado, bueno, pois é o colmo, non, que certos concellos non paguen o canon establecido por lei, pero sí lle cobren aos seus concellos veciños. Por lo tanto, aínda que estamos facendo actuacións de modernización, renovación e aumento de esa fiabilidade, e mobilizamos 31 millóns para modernizar potabilizadoras en 25 concellos, preto de 19 millóns de euros en 15 actuacións sobre redes e conduccións. Despois hai a outra parte, que é a interconexión dos sistemas de abastecemento. Xa contamos en Galicia con grandes sistemas de abastecemento de carácter supramunicipal, pero hai que avanzar e así o di a lei, e polo tanto temos que ir hacia mancomunidades, e polo tanto ten que haber total transparencia e total participación de todos os concellos que están nesa línea. Temos grandes sistemas, como pode ser o de Pontevedra, que presta servicio total ou parcialmente a Pontevedra, a Poio, a Sanxenxo, a Marín, a Bueu, a Vilaboa, a Ponte Caldelas. Bueno, este é un exemplo, non? Donde se fixeron grandes inversións, donde hai detectados que hai que facer pois futura xestión supramunicipal, incluso tamén con maiores inversións, pero o que non podemos estar anquilosados no pasado e polo tanto centrarnos en dicir que un concello lle fai un favor a outro deixándolle enganchar a auga. Isto non é así, é dicir, aquí cando hai auga hai para todos, e cando temos que restringir, témonos que restringir todos.
1: Fala vostede de concellos, falamos directamente de algún deles, como por exemplo de Vigo.
4: Vigo é outro exemplo, non, do que está acontecendo en Galicia. E eu creo que, bueno, bastan palabras, pero sí hai que obrar. E por riba é que Vigo non é un concello que teña agora mesmo, nin está en alerta, nin están en prealerta, o cal non quere dicir que non sexamos sensatos, pero Vigo non lle fai ningún favor a Baiona, nin Baiona lle ten que pedir por favor a Vigo. Son situacións supramunicipais, donde ademais no plan de seca de Vigo figura, e así foi aprobado polo propio concello, e así ten coñecemento a Xunta de Galicia, e tamén ten o beneplácito da Xunta de Galicia, que cando hai escaseza en Baiona, bueno, pois ten que proceder a conexión pois a Zamáns, e en caso de que pois no encoro de Zamáns a situación tamén pois sexa vulnerable, hai que proceder o enganche en Eiras. Polo de agora non se fixo ninguna cousa nin a outra, pero sería eolóxico. Polo tanto, bueno, non fagamos unha guerra da auga, sino que fagamos os deberes necesarios, porque os concellos saben que teñen plenas competencias e a súa obrigación non están solos, por suposto. A Xunta de Galicia está o seu carón, pero sexamos sensatos, tanto nas declaracións, porque non nos levan a nada, como nos insultos, porque son ilóxicos, e despois, bueno, non ridiculicemos, porque cando dicimos, non, que estamos facendo un traballo perfecto e ao final, pois, efectivamente, cobramos os veciños, non pagamos nós, ou hai un problema como de Eiras provocado por unha falta de mantemento nas válvulas que podía deixar a 400.000 veciños sin auga, e que acometeu a Xunta de Galicia unha inversión de 2,4 millóns de euros, home, pois donde hai papeles calan barbas, non?
1: Temos 2 minutos, conselleira. Teño que preguntarlle polas súas prioridades, polas prioridades da Consellería de Medio Ambiente neste ámbito en Galicia para este curso político que comeza.
4: Bueno, pois, sin dúbida, a auga é unha delas, sacar para adiante o plan de reforzo de garantía de abastecemento. Por outro lado, seguir profundizando no eido litoral, pois temos plenas competencias, pero sabedes que xa é o segundo intento de modificar a lei de costas, e, polo tanto, de quitar as competencias, como que, bueno, pois deamos nos directamente as concesións. Agora mesmo están información pública outra modificación que queren facer da lei de costas a través pois de outro real decreto, que é o de inundacións, e pretenden pois expropiar terreos, vivendas, cando unha ola chegue a un lugar determinado sin facer ningún tipo de estudio, é dicir, modificar a línea de deslinde de dominio público marítimo terrestre. Eso tampouco podemos permitir. Dar todas as concesións, xa son moitas as que temos en riba da mesa, pero sabedes que cada concesión que damos hai un informe desfavorable, porque entenden que nada pode haber na costa. Por lo tanto, é outra das prioridades, seguirnos fortalecendo, Pero bueno, pues hay outros campos, ¿no? Como pode ser o turismo de natureza nos nosos parques naturais, no parque nacional. E despois hai outra xestión fundamental que temos que acadar, como é a fauna silvestre, sin esquecernos, bueno, pues de plans como o que no día de onte remataba sobre o papel, pero ha de ter continuidade, que son de especies vulnerables, como é o caso da píllara das dunas, donde Galicia pues é das únicas comunidades autónomas xunto con Baleares que esta especie, bueno, pois paso a paso vayas deixar de estar vulnerable.
1: Seguiremos falando, conselleira, ao longo dos próximos meses. Grazas por estar con nos, Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
4: Un saúdo, moi bo día.
1: Así rematamos, son casi las 9, llegan de seguido nuevos contidos y compañeros a sintonía de Radio Voz. Como siempre, gracias por estar ahí, tengan buen fin de semana, o lunes volvemos.

0: que tiene, dice Dani Rocha, que tiene un carácter complicado, vamos, razón. Dani Rocha es todo lo contrario, es paz. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un cielo de niño.
0: Sí.
1: Buenos días, proverbial a mala uva de Van Morrison, un tío con un carácter realmente horrible, parece ser que en las distancias cortas también, pero incluso en las distancias largas, de todos he sabido que el mayor pecado que puedes cometer, a su canción más famosa, junto probablemente con Michael, Gloria, temazo, es decir, estamos hablando de un artista, como decías, que un artista estratosférico, pero el mayor pecado que se puede cometer es ir a un concierto de Van Morrison y decir, toca la de Gloria, porque en ese momento, que no sería a primera ni a décima vez, acaba el concierto. Es decir, según las normas de este señor, no escritas, que como alguien dice, bueno, por supuesto, si alguien dice eso, no la voy a tocar. Que muchas veces no la toca. Pero que se puede largar lo concierto en ese momento, lembro una vez, de feito, que saíra las noticias que en un verán en España, hay ya bastantes años, tocara, creo, lembrar en Marbella, y la noticia fue, conciertazo de Van Morrison tocó unas todas. Es una especie de, como cuando Bob Dylan sale al escenario, ponse así medio de espaldas, cuando fa los conciertos de piano, que ponse así medio revirado, un poco de lado, un poco tal, toca lo que le da gana, levanta y marcha, porque yo aquí vine a hacer lo que quiero y no a gustarle a ninguém. Que es una filosofía que me parece muy antitética, tratándose de un artista. Era como Carlos Silvio Rodríguez negabas a tocar Ojalá, cosas así.
0: Bueno, la verdad es que...
1: Pero un figura, ¿eh? Los discos que más me gustan a mí. Tengo una canción preciosa que se llama Days Like This, Días Como Este, que gusta me mucho el verso de estribillo, que a mí ya no hay dicho que habría Días Como Este. Una maravilla.
0: Sí,
1: la verdad. Pero tengo miedo.
0: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
1: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
0: Claro, totalmente. Bueno, pues nada, que tengo aquí una serie de imágenes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén,
1: Pasamos unha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faite sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante o Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante, hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, o que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade é un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin, ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a la gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, e damos de moitas as grazas, muchas gracias a Elena Couselo. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Dani.
0: Buenos días, Elena.
2: Menuda presentación, que no sé si los que me conocen, los más cercanos a mí, me reconocen así sin ninguna mala uva, que también ha tenido.
0: Seguro que todo lo contrario, porque Dani siempre se queda con muchas cosas, no tinteiro. Así que seguro que sería más.
1: A diferencia de Van Morrison, sí, no a vosotros, por lo menos a mí. Elena, contanos, como decía, ti eres de Combarro, vives de Combarro, a tu familia es de Combarro, y resulta que, claro, formades parte de la historia de ese pueblo tan pequeño chiño, que ahora vive de turismo, pero no siempre fue así. ¿Quién era Camila?
2: No siempre fue así.
1: ¿Por qué tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pues Camila era una... Voy a contar un poquito su historia. Era una mujer viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela, durante a súa vida, dedicouse a vender frutas, peixe, así, os veciños, doutras povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias, quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos... empezaba a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois... foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou pois a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois de fora. Fixo de embaixadora, vai de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, ¿no? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque non había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
0: Caramba, mira, que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, ¿no?
2: Uh-huh. Fai 3 aniños, foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Fixemos varios programas de radio, tal, e todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal, non había ninguén que se lembrase desas épocas sin nombrar a Camila. E, pois, ocorreu de nosa idea de formalizar, darlle nome a súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreses, xa utilizamos de sempre.
1: Pois pues teu primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, así o consigue. Eso, o primeiro, darte parabéns por esta iniciativa. Luego, hubo, por lo que eu estive investigando por aí, incluso unha exposición, a pesar de que non tedes moitas fotos dela. Que había en esta exposición, Elena?
2: Pues mira, a exposición non se completou de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformar, sabedes que estas obras, pues, llevan o seu tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non solo teñamos fotos dela. É que, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois, as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces e con barro, que agora xa non son tan rapaces, imagínate. Pero ela defendeu esa soidade, non? Que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois, con rapaces de con barro, vendendo as chutrias, falando con eles, presentando esos rapaces cos turistas. Entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de con barro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela.
0: Que bonito.
2: Que creo que eso, que con barro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa, que vou a decir eu, non?
0: Sí.
2: Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de con barro teñen alma, e que a alma de con barro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
0: Impresionante.
1: Además,
0: qué bonito.
1: Con barro que ten unha historia, porque bueno, primeiro estaba super incomunicado, intentos, polo que eu sempre lín e polo que me conta miña nai, miña nai das Rías Baixas, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila. Dixo todo isto, eu un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicou un outro día que non, que era da súa bisabó, non da súa miña bisabó, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi, moi interesante para denunciar o que se vivía e como se vivía.
2: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
0: Claro.
2: Entonces, a miña bisaboa, Camila, e moitas outras de con barro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de con barro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
1: E intentaban vender. Andando dende con barro, Elena, perdón, que tanto é?
2: Pois a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Non vou a decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñese. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiaban por ovos, pois o que non había aquí, non, en con barro. E así,
1: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros, sí. Andando con peixe na cabeza.
0: Claro. O sea, que non é como seguro. Con días como
1: hoxe, que o máis doado do mundo. Claro.
0: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non? Que iban justamente a pintar aquellas maravillas.
2: O máis importante que temos en con barro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en con barro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou a moita xente de con barro, ensaltou o seu lugar, sí, de feito no Museo de Pontevedra fan exposicións, reivindican a súa figura arraigada a con barro, claro.
1: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española, que coincide con Camila, e como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
2: Ah, sí, mira, pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coas súas radios, escoitaba, bueno, estaba así e tal, pero claro, non coñecía a ningún político, ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e, pois como non, é recibido por Camila na praza e, bueno, preguntanlle como se vive a súa historia. Ela tiña o seu repertorio para dicirlle xa a vez que viñan de fora. E a él cae moi en gracia e despois lle pregunta: pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fíxolle tantísima gracia que os días fíxolle chegar unha tele, foi das primeiras teles de combate.
0: Alá, caramba.
2: Utilizou ela.
0: Qué bonita historia, ¿eh?
2: Utilizou ela, utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, si non me equivoco, as telenovelas, non?
1: Claro.
2: Que ao final no moito non a utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo con barro nesa tele.
1: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
2: Exactamente.
1: Entón, é un planazo a chegarse con barro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas. Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo, onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como a de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vi outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
2: Segundo, que, Dani, non te pases, hai que
1: decir,
2: segundo o Bocoi...
1: Gañaste o segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, basicamente, para darlle...
2: Sí, iba a decir agora. O primeiro, Casa Fes, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con 3 generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante é Consoleira, creo que... que se deben de recoñecer que as empresas familiares
0: costa moito telas,
2: que teñamos de un mérito moi bonito tamén.
1: O vosso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
2: O noso era fabas con pulpo.
1: Que pode sair mal aí?
2: Pois nada.
0: Que pode sair mal? Pois non sei, non ter fame.
1: Peor. Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non porque a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana da directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro ahí ver desde golfiños hasta una vez que subían unos cisnes que pusieran noleres para adornar, y subían los cisnes por ahí arriba, tenían tiros de cruz vermella calanza detrás de ellos. Los nenos encantan, porque además pegados allí poniéndose muchos muxes, ellos atateñen luz debaixo de la auga. Entonces, los nenos y los mayores fundimos cestas de pan tirando a esa auga para que la gente abeja. E é un dos eixos turísticos de Combarro, porque daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do turismo, que vida interna ten?
2: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora de aquí, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí, a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda esa xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños se reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí 3 días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che din: a ver, filliño, e ti de que donde eres, de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses dobran julio e agosto, pois hai moita máis xente como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Sí, pero seguimos mantendo esa esencia que a mí tanto me gusta.
0: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, etes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza, que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocodi, que non pida a mesa da ventana que logo quedou sen ela, e para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo canciones tan bonitas.
2: Sí, sempre me deu o mesmo nomar. Parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños se reconozcan o que se pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí 3 días seguidos, as señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che din, a ver, filliño, e ti de que donde eres, de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses dobran julio e agosto, pois hai moita máis xente como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Sí, pero seguimos mantendo esa esencia que a mí tanto me gusta.
0: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, etes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza, que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocodi, que non pida a mesa da ventana que logo quedou sen ela, e para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo.

0: Continuamos, seguimos aquí en Voces de Ourense. Tenemos que acudir, se lo decíamos, a Tasán Amaro, porque este fin de semana tenemos una cita en ese concello de Abisbarra do Carballiño. Una cita, ademais, ca historia, una cita ca interpretación, una cita ca diversión, una cita variada. Dela vamos, oímos falar coa coordinadora de Dartrela Teatro con Clara Vázquez, que está xa con nosotros. Clara, buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Clara, como decíamos, tenemos una cita esta fin de semana en San Amaro. Tenemos una cita con ese quinto festival Celta. E al ir al Trela ten moito que contar, ¿verdad? Porque sodes, en parte, os protagonistas de ese festival, ¿no?
1: Tanto como os protagonistas, non, pero sí que colaboramos todo o que podemos uh-huh. coa organización do mesmo, porque esta idea, pois, xurdiu inicialmente dun compañeiro que xa non está connosco, Víctor Gulías, uh-huh. e entón, pois, Dartrela apoiou sempre esta iniciativa e seguimos aí o fronte dela. E logo, nada, a nosa intervención, ademais da organización, facer alguna recreación teatral uh-huh. ao longo de todo o día.
0: Claro, eu decía, a fin de semana en concreto, vai a ser unha xornada.
1: É unha xornada, pero de 12 horas intensivas, dende as 12 da mañá, as 12 e media da mañá, ata 12 y media de la noche.
0: Pero para centrarnos.
1: Un día entero.
0: Para centrar, decía Clara, para centrar nuestros coitantes, que no es a fin de semana, que es mañana, o día 5.
1: No, como es dices, sábado.
0: Mañana, día 5, o sábado. Uh-huh. O sea, viernes, ¿no? Ainda de viernes. Pues mañana sábado, día 5, tenemos esa cita, como decíamos, con el quinto festival de Celta, durante toda la jornada, como estás a comentar, Clara. Contanos un poquillo, porque, claro, decías, Dartrela, pues protagonistas en esas interpretaciones, ¿verdad?, en esas recreaciones, pero aparte de esas recreaciones, desde las 12:30 creo que íbamos a tener actividades tras actividades. Contanos un poquillo.
1: Pois mira, se a modo de introdución imos ter artesanía castrexa, obradoiros de todo tipo relacionados co castro, obviamente, teatro, música, gastronomía, actividades infantís, cantos primais, oracións ao sol, e logo rematamos con porco celta, con concertos folk. Non sei, dá má sensación de que é un día intensivo, cheo de emocións nun espazo único, o Castro de Las, uh-huh. que con toda seguridade eu penso que é a mellor festa de todo o verán.
0: Eu penso que é unha festa, si non a mellor, para que non se enfaden outros, Clara, eu penso que é a festa máis orixinal e única de todo o verán.
1: Pois penso que sí, porque ademais é que non dependemos de ninguna empresa que non la organiza, uh-huh. ou se xa facémolo, é todo feito a man, dende, por e para o castro.
0: Me gusta eso de feito a man, Clara. Como decíamos, tendes todas esas actividades, ás 12:30 está esa cerimonia de benvida. En que vai a consistir a ceremonia?
1: Que mira, a ceremonia que de benvida, pois, recibe a todos os asistentes ás 12:30, e van a facer, obviamente xa se fai da man de Dartrela, entón o asistente vai ter o primeiro impacto e o primeiro contacto con xefes de clans, mulleres destes xefes, druidas e trasnos. Van ser personaxes que andan polo castro adiante, uh-huh. os que reciban a esta xente que chega ao castro.
0: Eso é nada máis chegar, o sea, según chegamos ao castro, aí ás 12:30 máis ou menos, xa temos esa recepción, ¿verdad? Con todos esos persoases, quedades vida dende o grupo de teatro Dartrela. Pero logo creo que a una tenemos recreacións castresas e obradoiros, ¿non?
1: Sí, efectivamente. Aún xa empezamos, pois, con as asociacións do Arde Lucus. Hai tres este ano, uh-huh. que ata agora había dúas. Uh-huh. Entón, Terra Córpora vai traballar o coiro e a xoiaría, Tirnanog traballará con pigmentos, e as bolboretas fiandeiras pois van lle dar voltas a lá, dirános como se carda, como se traballa, etcétera, etcétera. E o público pode participar de todo isto. Igualmente farán unha degustación de comida castrexa, uh-huh. que tamén podemos probar quen queira que vaya ao castro. Uh-huh. Entón, eso sería a una, e logo xa a 1:30 faremos a primeira representación de Dartrela, a primeira Pelexa, Castrexa, que neste caso o ano pasado era entre Ferro e Lúa, que se debatían o poderío ou o dominio do Castro, nesta ocasión pois decidimos que se enfrontaran dous clans pois por determinadas cuestións, que si o gando, que si a auga, temas que en definitiva preocupaban os castrexos. Entón, dous clans vanse enfrontar e incluso o público pode participar porque se ten que posicionar a favor ou non dun clan. E entón, pois, haberá un clan gañador, un clan perdedor, etcétera, etcétera. Vale? Unha pelexa entre clans, vai ser loita entre clans.
0: Que bo, porque sí, como ti decías, o pasado ano foi esa pelexa entre Lúa e Ferro, e agora xa, pois, un pouco máis animada, por decirlo de algún xeito, esa loita castresa. Logo temos a Gaelok, esa animación musical ás 2 da tarde, non?
1: Exactamente. Gaelok vai estar con nós, xa estivo noutras ocasións, pois é un grupazo de música celta moi orixinal, moi axeitado, que lle dá vida e que lle dá o Castro pois alegría e que te traslada esa época coa súa música.
0: Encántame, Clara, perdona, teño que decilo, encántame o do Santar Castreso. Non só por o feito do Santar, que xa de por si encántame, sino porque é un pouco mesturar pues a tradición e a organización. Explícome, o Santar Castreso ás 3 da tarde, que existe un Santar oficial, pero que non quera o Santar oficial pode levar a súa comida de casa, como facíamos antes, non?
1: Efectivamente. Entendemos que un Santar Castreso dende un punto de vista, e é de que ese Santar se celebra no propio Castro, vale? Logo, pois, a comida vai ser unha empanada, carne ao caldeiro, doces varios, bo viño, algún licorciño. Se queres comer no recinto, tes que reservar con antelación chamando o concello. Por un módico precio de 25 euros podes degustar estas exquisiteces, que a verdade fano xenial os que organizan o xantar. E logo, se queres levar a túa comida, tes mesas pois para comer de xeito campestre.
0: Claro.
1: Entón hai as dúas opcións, co cal non hai a disculpa de non vou porque somos moitos e hai que pagar moito. Non. Fas a túa tortillinha, a túa empanada, o teu polo rebozado e velo comer ao Castro.
0: Efectivamente.
1: E xa estás no xantar castrexo.
0: Como era habitual, si é que antes as romerías eran así, existía así, pois ese xantar oficial, por decirlo de algún xeito, por logo cada un levaba o seu xantar, tamén era un xeito de desfrutar desa xornada, unha xornada que continúa, porque ás 5 da tarde temos un nome propio, outro nome propio, Uxía Pedreira.
1: Uxía Pedreira, Óscar Górriz, cunha experiencia que imos probar e creo que imos vibrar todos con ela. É unha experiencia inmersiva de canto primal, e entón, bueno, pois a voz vai ser prioritaria e creo que o público todo vai colaborar, vai axudar a que isto se realice, porque logo, cando sexa a oración final, vais a retomar todo isto que se faga despois do xantar con Uxía, e por suposto Uxía xa aproveita para dar o seu concerto.
0: Claro, ese concerto, efectivamente, como dicías tamén, Óscar Górriz, esa experiencia, como estabas a comentar, inmersiva de canto primal, o concerto Uxía Pedreira, Obradoiro, elaboración de pandeiro vegano, a cargo de Óscar Górriz. Seguimos, ese que un no parar, Clara, que logo ás 5:30, os protagonistas os pequenos, non?
1: Os pequenos, sí, claro, os pequenos non poden faltar nunha celebración. Entón, pois, o propio Museo de Interpretación do Castro pois vai ser o que organice unha xornada para os peques, Lansbrica, que, bueno, pois que trata sobre todo de ensinarlle esa cultura a través de xogo.
0: Que bo es eso, Clara, que os pequenos tamén saiban un poquiño, pois eso, de onde ven o pobo celta, de onde ven o pobo galego, e facelo así, pois pasándolo ben, desfrutando incluso como si fuera un conto, que realmente pois en algunos capítulos era un conto, ¿verdad? Pero que hai que entenderlo como a nosa historia. É imprescindible que os pequenos teñan esa capacidad de empaparse de toda esa cultura. Non parades porque tenes outra loita, ás 6 da tarde.
1: Sí, vai ser a mesma loita que a da mañá, é unha reposición, uh-huh. Vale? Porque que a mañá igual hai xente que ven a cerimonia de apertura e a ver a ambientación do castro, uh-huh. E logo vai, se volve á tarde, entón hai outra xente que só ven á tarde, como non sabemos quen e cando ven cada quen, pois o que facemos é... repoñer a loita.
0: Pero claro, Clara, eu non quero desozar o final. É unha palabra que se usa agora, non quero facelo tampouco, porque non me gusta. Non quero romper o final, pero vai a ser o mesmo resultado de a loita da mañá que o da tarde, ou pode cambiar algo?
1: Non cambia, é exactamente o mesmo.
0: Entón, claro, pois, os da mañá que non digan nada,
1: exactamente o mesmo non, porque o público... perdona, non é o mesmo, porque o público colabora, entón non sempre vai claro, gañar uh-huh. o mesmo xefe de clan.
0: Claro, pois é o que decía, que claro. Aunque podas ir a mañá, logo podes ir a tarde, porque non vai a ser igual.
1: Claro, que non... tarde o mellor apostas por outro clan, claro. E pode ser o gañador, no, que non fechas a mañá.
0: Non podemos desvelar o final, entón, o podemos, porque pode ser distinto. Temos esa loita castresa 6 a 7, o mestre Monsardín, que vai a visitar o castro, que vai a hacer esa visita?
1: Sí, neste ano pois cambiamos de visitador ou de guía turístico, que era moi feo nun castro, ¿no? De guía castrexo. O ano pasado tivemos a Felipe Senán, que sempre o noso apoio, pero este ano, bueno, pois Felipe non puido e tivemos que cambiar de guía. O Fernando, o alcalde de San Amaro, pois contactou con este gran estudoso do castro, uh-huh. que nos pareceu interesante, porque tamén, bueno, pois tamén nos vai contar moitas novidades ao respecto de como vivían os castrexos. Parece ser que este mestre, pois tamén formou parte das propias escavacións do castro de Las, co cal pois ten un coñecemento do máis exhaustivo e realista do espazo.
0: Estamos convencidos que además vaya a contar, o nos vaya a contar un montón de historias alrededor de ese caso, como decíamos, Monsardín, que será sin lugar a dudas, pues una de las citas, que quería destacar esta cita, pero que todas son importantes, pero bueno, siempre que llegan gente de esta categoría, pues es importante destacar un poco alrededor las actividades. Clara, a xoito tamén é unha hora importante, non? Porque os celtas e o sol teñen moito que ver.
1: A partir das 8 é que asistimos xa só físicamente estar no espazo, eu creo que xa enche a todo o público, porque vai cadrar co solpor, agardaremos o solpor. Entón, previamente, vais a facer ese canto primal que xa se estivo preparando despois de comer, a cargo de Uxía e Óscar. E logo, pois, faremos dar trela, pois, levará a parte de adobío, de vestimenta no castro e demais, uh-huh. pero o importante aquí vai ser a voz de Uxía e o seu acompañante para dar esa oración final de despedida do sol.
0: E logo xa o facemos dun tirón, unha degustación de porco celta e música para rematar, que mellor xeito de rematar un día como de mañá con ese festival celta que con música, non?
1: Sí, mira, o porco celta o ano pasado xa se fixo a experiencia de un porco que lembro que os que estivemos así un pouco na organización, pois prácticamente non puidemos probalo, porque
0: eso pasa,
1: tanto
0: sí,
1: éxito
0: pasa.
1: Que se comeu enteiriño, uh-huh. Entón este ano, pois parece ser que se duplicaron os porcos, van ser dous, e ademais da zona, da contorna, uh-huh. de moi pretiño de San Amaro. E nada, despois deste porco celta que vai ter o seu viño tamén da zona, o seu pan tamén da zona, parece ser que o viño de Cende, o pan do Cruceiro, sexa todo produtos autóctonos próximos ao castro, conta tamén co máis importante, que é gratuito.
0: Como é importante,
1: pois,
0: muy
1: obviamente,
0: importante.
1: Que mellor que comer un bocatiña de porco celta e logo es vir a dous concertos seguidos un detrás de outro.
0: A Cordeira e os Beliados, non?
1: Non, o primeiro é a Cordeireta.
0: Sí, a Cordeireta, efectivamente, sí, sí.
1: A Cordeireta ás 10:30 e logo ás 11:30 os Melidaos, que xa o di o propio nome, de Melide. Son dous grupos folk que teñen moita sona en a nivel de Galicia, e decidimos que este ano teñan que formar parte do Castro e desta quinta edición do Festival Celta.
0: Pois, Clara, creo que repasamos dun xeito bastante íntegro o que vai a ser o programa de mañá dese quinto Festival Celta de San Amaro, o Castro, que volve a cobrar vida, como decides, no cartel, que como decíamos, a cita ten que ser mañá, no Castro, sí. Ten que ser mañá, canosa cultura, e sobre todo, bueno, ca diversión, ca degustación, en fin, que mesturades todo para que se sea un día moi, pero que moi especial. Non sei se queres engadir algo máis, Clara.
1: Pois nada máis, que sigo insistindo en que se alguén quere anotarse o xantar, que o faga a través do Concello, chamando o Concello de San Amaro, creo que José Manuel o que toma nota dos comensais. Uh-huh. De non ser así, pois que podedes vir en calquera momento. Que non podedes vir pola mañá, pois vide pola tarde. Que non podedes vir pola tarde, pois vide pola mañá. Pero merece a pena, porque o Castro está, parece ser que agora que forma parte da Xunta tamén está moi limpo xa, traballaron moito nel. E entón, pois, creo que vai ser unha visita, pois, dun Castro cheo de sorpresas, inda que só sexa para velo, sen máis acercarse alí, velo e volverse, pois xa só por iso merece a pena, porque está ambientado, hai xente, o Castro ten vida, a pedra toma vida. Polo tanto, convidámosvos a disfrutar do Castro de San Amaro este sábado.
0: Pois con este convite non podemos faltar. Entón, como decíamos, mañá, durante todo o día, pola mañá, pola tarde, ou mañá e tarde, como queiran, disfrutando dese quinto festival Celta no Castro de San Amaro. Clara Vázquez, coordinadora de Daltrela Teatro, moitas gracias por atender a chamada e por seguir mantendo estas maravillosas tradicións. Moitas gracias.
1: Gracias a vos, non o perdades, vale, lembrade. Unha das mellores festas do verán no Castro de Las este sábado.
0: É única.

0: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoyando o produto local.
1: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.

0: 32 minutos pasan de la 1 de la tarde. Les tengo que decir una noticia. Les tengo que decir un comentario. No va a poder estar Raquel hoy. Me avisó ya cuando yo le decía que me dijera algo en directo. Si es que lo bueno de tener colaboradores que nos escuchan a diario es que nos ponemos en contacto también con ellos a través de las ondas como con ustedes. Que no puede estar porque no puede estar y ya está. Y Raquel, como al resto de colaboradores, les permitimos absolutamente todo, porque bastante hacen con prestarnos parte de su tiempo todas las semanas. Bueno, pues miren, con más ansia esperaremos la intervención de Raquel la próxima semana. Y ahora lo que hacemos es seguir con el devenir de este tiempo radiofónico que se llama Voces de Ourense. Les decíamos en el avance informativo que Ana Pontón, la número uno de los nacionalistas en gallegos, estuvo aquí en tierras ourensanas, estuvo en concreto en Viana do Bolo, pues para saludar y para apoyar a la nueva alcaldesa de esa localidad, la primera mujer que va a estar al frente de ese consistorio. Ana Pontón estuvo hablando con Graciela, estuvo hablando también, por supuesto, de la restauración hidrológica en Galicia. Escuchamos primero esa conversa o ese contacto con la alcaldesa de Viana.
1: Para mí es un placer poder estaros en o Concello de Viana en esta visita institucional, pues tamén nun momento emocionante e importante, porque por primeira vez Viana ten a unha alcaldesa, de novo unha alcaldía do BNG que ven a traballar polo ben dos veciños e das veciñas, que o fai con toda ilusión. E ademais sei que Graciela, pois, que é unha persoa que conta ca experiencia necesaria, co coñecemento e cas ideas para facer avanzar Viana nun momento que é decisivo. Graciela é unha persoa que coñece este concello como a palma da súa man, que ten experiencia de goberno, que ademais ten a ilusión de transformar Viana e de poñer en marcha ideas que lle dean un novo impulso a este concello e, sobre todo, que poñan as persoas no centro, porque no BNG sabemos que as institucións teñen que estar ao servizo das persoas e que tamén concellos como Viana, que están nunha zona rural, nunha zona de montaña, que ten problemas importantes, necesitan un plus por parte das institucións para poder enfrentar os retos que teñen e tamén, pois, para poder mellorar a calidade de vida, porque sabemos que aquí hai un enorme potencial, pero necesítase tamén que haxa investimento, apoio e iniciativas transformadoras. E noso que queremos é que Viana volva a avanzar da man do BNG. Imos facelo, pois, poñendo en marcha proxectos que aposten pola humanización deste concello, non, con iniciativas vertebrais como pode ser, pois, esa negociación aberta para que as fincas dos Coleman pase a ser patrimonio público, mellorando todo o que ten que ver coa mobilidade e, por o tanto, traballando, pois, para solucionar un problema que leva moito tempo enquistado, como é a situación da O533, onde claramente hai unha reivindicación para que se mellore a seguridade viaria, non, dunha estrada que atravesa Viana, que ten un volume moi importante de tráfico e que, polo tanto, pois, necesita tamén desa actuación por parte da Xunta de Galiza. E vamos a seguir traballando, pois, para que este sexa un concello referente no ámbito cultural, con dinamización nese ámbito, apostando pola igualdade e, sobre todo, por dous elementos que eu creo que son claves na actuación dos gobernos municipais do BNG. Por un lado, gobernos democráticos que tratan a todos os veciños e veciñas por igual, transparentes, e gobernos que teñen no seu corazón transformar en positivo as nosas vidas e cidades, neste caso transformando Viana para levar adiante, pues, esa gran transformación que necesita neste momento.
0: Y como decíamos, también aprovechó Ana Pontón, la líder nacionalista, en su visita a Viana para Viana do Bolo, para hablar de esa restauración hídrica. Hidrológica, mejor dicho.
1: Y aproveito, pues, también esta visita para volver a solidarizarme cos veciños y cos veciñas afectadas polas riadas, que viviron unha situación, como pudemos comprobarnos en un momento de primeira man, realmente moi, moi complexa, e que sabemos que a día de hoxe non hai as solucións que se prometeran. Sabemos que os veciños e veciñas están moi preocupados por que as riadas podan volver a producirse, e para iso é necesario que haxa medidas estruturais, que se faga unha restauración hidrolóxico-forestal que faga para que esos veciños y veciñas non miren con medo para o ceo cada vez que chove, porque sabemos que a situación pode volver a repetirse e este, por lo tanto, unha demanda que desde o BNG imos a seguir reivindicando e traballando diante das administracións competentes. Tamén creemos que é necesario que haxa un maior esforzo porque haxa máis recursos que cheguen directamente a esos veciños e veciñas para a recuperación de todas estas zonas, para recuperar a normalidade, e seguimos insistindo en que se debe de declarar zona catastrófica para que haxa axudas extraordinarias que palíen os danos e que, como decíamos antes, eviten que unha situación así volva a producirse, porque estos veciños e veciñas teñen dereito a que as administracións responsables, non tanto Xunta como Goberno Central, non as deixen de lado, e creemos que chegou o momento de pasar das boas palabras aos feitos, que é o que lle dará tranquilidade a esa veciñanza.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga
2: con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, noite de bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca. Hey!
6: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
7: Y en Bayona tenemos a Carlos que dice: hola Susana, ¿qué tal si empezamos nueva temporada escuchando y compartiendo con todos el tema Summer Nights de la versión original de Gris? Feliz fin de semana y saludos desde Bayona. Pues me parece perfecto, Carlos. Vamos ya con tu canción.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilith Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilith.es. Tilith Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Volvemos a la LIN, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Cómo va y todo y todo por ahí? No me digas como siempre, ¿eh? Que algo cambiaría. Al menos cambiamos de mes ya.
2: Cambiamos de mes, sí, sí. Yo cambiamos de mes dos veces desde que falamos, ¿eh?
1: Mira a ti, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
2: Cómo pasa el tiempo. Por lo resto, pues aquí, en plena recollida de cosechas.
1: Sí, esta época de recoller moito. ¿Cómo están as cosechas? ¿Cómo está toda a colleita por aí? Contanos.
2: Bueno, va indo. Temos bastante boa cosecha de tomates, pimientos, tamén bastantes favas, que máis? Ah, peras tamén. O que pasa é que este ano teñen un bicho bastante.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: E patacas?
2: Patacas ainda non as recollimos, pero bueno, xa fomos a leira por unhas poucas. Bueno, decentes, deixémoslo en decentes.
1: Bueno. O sea, que o traballo vai merecendo a pena, non?
2: De momento, sí.
1: Estupendo, Iván. Bueno, pois alérrome que sea esta boa época e que o calor non fastidiase moito as cousas, porque é verdad que fixo moita, moita. Apretou moito tamén por aí, verdad?
2: O bo que tertino de regar de vez en cando, moderadamente, con sentidiño.
1: É que chover non choveu nada, claro.
2: Non choveu nada,
1: nada. Nadiña. Está todo seco por aí, imagino tamén, non?
2: Sí. Bueno, ahora con estas aguas que caeron estos días, verdeceu bastante.
1: É verdad que verdece rápido, ten razón, porque, bueno, justamente a semana pasada non estive aquí, pero notei moito o cambio de que choveu e enseguida o verde volve pronto, non? Pero, bueno, é verdad que estaba todo, nunca tan secas bien as cousas, como este ano, as terras, as fincas, todo amarelo, de verdad, tremendo, non parecía Galicia, parecían zonas de Andalucía seca, o sea, tremendo, sí.
2: Sí, e aparte secou moi pronto, este ano secou, porque secara... Eso víase unha semana ou dúas na última semana de agosto, principios de setembro. Pero levamos desde xullo.
1: Claro,
2: así.
1: Seguido con esa sequía, é verdad, con esa seca. Bueno, pois agora parece que xa chegar algo de auga por aí, ainda que de momento moito calor, así que, bueno, toca cambiar de tempo. E imos poñerte unha cancionciña por aí. Alégrome moito de escoitarte, Iván, de verdad.
2: Eu tamén.
1: Bueno, pois volvemos aí á rutina.
2: Eso.
1: Que imos poñer, o que tens pensado?
2: Pois hoxe vai dedicatoria especial. Entonces, isto é medio subcontrata.
1: Ah, como iso?
2: Isto é que eu logo escollí a canción.
1: Ah, bueno, pero seguro que che gusta igual. A ver, cale.
2: Sí. Aparte de Rosa López, entonces.
1: Ah, bueno.
2: Todo te lo debo a ti.
1: Todo te lo debo a ti, moi ben. Para quen vai?
2: Vai especialmente, pois, para miña nai, que cumpleu anos a semana pasada. Esas son uns cuantos, pero bueno, de momento é jovencita tamén.
1: Tamén.
2: Despois pa Noelia de Lalín, bueno, que tamén felicidades, e despois pa Manuel da Estrada, pa Elba de Narón, e pa ti, e pa Lucía.
1: Bueno, entonces la realidad de esos cumpleanos casi xuntos, non? Da nai e da filla, mira ti.
2: Sí, este mes está meu pai.
1: Mira, pues...
2: O único descarriado consigo, que son en Navidad.
1: Eso está ben, porque así variades un pouco, sabes? Non son todos xuntos, está moi ben. Salirse un pouco da línea, non?
2: Sí.
1: Bueno, pois unha apertiña enorme e van a seguir ben por aí e poñemos entón a canción de Rosa López, vale?
2: Vale.
1: E que sigamos celebrando moitos cumplanos aquí na radio. Cuídate.
2: Moitos anos. Veña, chao.
1: Gracias, Iván. Chao.